0: adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy mo-relax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore, o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Halo. Halo Special.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa, The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Basco.
5: Ako si Don sa Kamaestra.
6: Maka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Basco.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Xanthone Plus Coffee Mix User.
10: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Inoka sa XFM.
1: Uy, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka! Exciting!
2: Mga katrupa, excited!

0: Nino ka sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang ilang asawa, mga mangna.

0: Health operation sa kapulisan aron madakpan ang mamumuno.
1: Sa akong mga ibalang doon, mayong na siya tao sa akong pag-ibalang. Hindi lang mga ingong parumbado doon sa barangay. Kanalang ganito sa itabuan. Sa akong ganito po na sa itong pista, sa pista doon, ang dihan ng tusya sa bulangan lagi, nakita ni na Turia, manari ko na siya. At pagka-hapon, o nag-gabi, kinalang po niya, ibigay sa hamang puro. So, nag-deploy na ako mga studio kay nag-assist na lang sila. So, ang nahitabuan na, dito, okay na, disco, okay na yung pag-i-pag-i na panan to sila dito. Mga nalang naman ay baran, mga alas, please tapin, sana may report na nag-i-pusin.
0: Sumoto mga katropa no, ang tipik sa pamahayag ni Kagawad isa gani ligtas.
2: Balitang dukan, balitang salukan.
0: Sa Pikas Bahin, mga katropa, streetlight sa prioridad sa Barangay Santa Ana. Detalyes report ni katropang Junji Lebrias.
2: XFM Report.
3: Hatagan og prioridad sa panggamhanan sa Barangay Santa Ana, San Francisco, Agusan del Sur ang pagbutang og mga streetlights gamit ang ilang 20% municipal budget share aron matubag ang dugay ng hangyo sa katawhan alang sa hayag og luwas nga kadalanan. Kini ang gipahayag ni Kagawad Petronelio Kababahay Jr., ang committee chairman sa infrastructure sa maog barangay. Sumala ni Kababahay ang pagbutang og suga ilabi na sa mga hilit nga ang dapit. Mao'y nag-unang gikinahanglan aron masiguro ang seguridad sa mga residente sa panahon sa kagabion. Gawa sa suga, gibotyag sa opisyal nga gibahin-bahin usab ang kinatibuk ang pundo nga mukabat sa 4 milyones ka pisos ngadto sa uban pang mga importanteng proyekto sama sa graveling o pagtambak og graba sa mga dalan, pag-ayo o repair sa mga office og uban pa. Lakip na ang pag-atiman sa mga istruktura sa nagkadaiyang purok sa dapit. Tumong sa maong pagahin o gapundo nga mapahibos lang sa katawhan og sa mga opisyal ang dekalidad nga proyekto og serbisyo dugang paniini. Gilauman nga duna pay mga umaabot nga dugang proyekto karong tuiga aron mas mapalambo pa ang maong barangay.
4: 20% sa mga pong gibahin-bahin na siya ang kuan sa office ang uban niya sa graveling niya sa kinapong sa isa sa among kuan na proyekto sa barangay o sa nanang among gina kuan nga gibahin niya sa purok gikan wa nanto sa kuan civil.
3: Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang kanunay natong gikinahanglan na mag-premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFM News.
2: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Mga katropa, mukabat sa 10,000 kakilo nga priskong mga utanon ang malampusong giripak o gipang apod-apod ngadto sa mga kabus nga pamilya sa lungsod sa Sibagat ning probinsya sa Agusan del Sur. Ang maong kalihukan gipangunahan sa mga opisyal sa lungsod isip suporta sa nasod ng programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dungan sa pagsaulog sa ikasinto 24 nga Labor Day o adlaw sa mga mamumuo. Pinaagi sa Department of Agriculture ang mga utanon direktang gipalit gikan sa mga lokal nga mga mag-uuma. Kini nga pamaagi nagtumong sa pagtabang sa duha ka sektor ang mga mag-uuma nga nagakuha og saktong presyo sa ilang produkto og ang mga benepisyaryo nga nakadawat og libreng sustansyadong pagkaon. Tumong sa maong inisyatiba nga mahatagan og dinaliang tabang ang mga nanginahanglang pamilya dungan sa pag-ila sa kakugi og sakripisyo sa mga trabahanting Pilipino sa tibok nasod. Gilauman sa lokal nga kagamhanan nga magpadayon ang susamang outreach activities sa tibok probinsya sa Agusan del Sur aron mas mapaligon pa ang sektor sa agrikultura og masiguro nga walay pamilya nga magutman.
2: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Sa Pikas Bahin, mga katropa, Governor Cani nanawagan sa mga pribadong sektor alang sa second province-wide clean-up drive. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
5: Sa tinguha nga magpabilin ang limpyo sa tibuok lalawigan, nanawagan si Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr. sa nagkadaiyang pribadong grupo nga mukooperar sa ipagayon nga ikaduhang province-wide clean-up drive sa matag